0: blir kult da. Og så så mange bra artister som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder av oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treffestivalen.

0: Full og fin, Synne Vo I sommerradion her på Radio Grenland.
1: Sommer på Radio Grenland. God sommer.
0: 11:30 forbi halv 12 har klokka blitt, og sola skinner fortsatt. Det for det meste blå himmel, I hvert fall den lille fliken av himmelen jeg ser fra hvor jeg står på Bratsberg brygge akkurat nå. Det passer jo greit når det badeplasser det dreier seg om. For jeg har spurt I dag, hva din favoritt badeplass, og hvor mange billetter til Bø Sommerland trenger du? For det det vi har I premiepotten I dag. Veldig mange Mange har givet seg over det, og vi har fått inn masse gode tips til flotte badesteder på Facebook-siden vår, så det bare å gå inn der og gå nedover kommentarene hvis du trenger tips til fine badesteder. Skal ringe opp en som har tipsa her sånn. Men... hvor? Ja, det husker jeg ikke. Det 150 kommentarer her.
2: Hallo.
0: Hallo, Carl Didrik.
2: Ja, Lois.
0: Det Thomas I Radio Grenland.
2: Ja.
0: Du, hva din favoritt badeplass I våre områder da?
2: I våre områder så blir det vel, ja, det vel liksom litt mellom Solvika og Paradisbukta.
0: Ja, ja, men da har du en for ferskvann og en for saltvann da.
2: Ja.
0: Ja. Hva så bra med de stedene?
2: Nei, jeg lov til å si det bare sånn.
0: Det det.
2: Paradisbukta jo heldig sted, da.
0: Det jo ikke sant.
2: Helt fantastisk.
0: Det jo det. Har du noe favorittsted utaskjærsa, sånn I sydligere strøk?
2: Nei, ikke noe konkrete.
0: Nei?
2: Det var jeg ikke.
0: Nei, for egen del så må jeg bare si samme hvor, bare det varmt.
2: Ja,
0: det
2: sant.
0: Og der har du jo fordelen til Solvika også, da, for det jo som regel relativt varmt I heivannet, selv om det kanskje ikke tilfellet akkurat nå, da.
2: Nei, da, men det jo ikke så fryktelig stort, det bra der.
0: Ja, ja. Så jo det store spørsmålet da, Carl Didrik. Har du badet I år?
2: Så vidt der. Ikke med huet.
0: Nei, ok. Da har du hatt skuldrene ned, ja.
2: Hæ?
0: Har du hatt skuldrene ned I?
2: Ja.
0: Ja, men da har du badet. Da har du badet. Det mer enn jeg har gjort. Jeg kom til brøstet. Det var så langt jeg kom I Norge I år.
2: Åh, såpass.
0: Ja, det er jo bikkaldt I vannet. Det går jo ikke an.
2: Men, det har jo ikke vært så gærent vær og sånn da, på en måte, men nei da.
0: Nei, hjelper ikke det.
2: Det ikke sånn svidover.
0: Nei, det ikke det også. Det ikke det. Vi får se neste år.
2: Ja, vi
0: får prøve på nytt. Du, Carl Didrik, hvor mange billetter trenger du til sommerlandet?
2: 4.
0: Ja, da ordner vi det.
2: Det helt topp,
0: da. Ja, så får vi håpe at det blir noen solskinsdager igjen I august, da, før parken stenger.
2: Ja, for der det varmt vel.
0: Der det vel forholdsvis varmt. Det vel I hvert fall 25, ikke det?
2: Ja, det går da.
0: Det er innenfor det. Carl Didrik, du får ha en fin siste rest av sommeren, og så får du kose dere I sommerland når dere kommer så langt.
2: Tusen takk, like så.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ha det.
0: Carl Didrik, som får med seg 4 billetter til sommerland I dag. Det Tupac?

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på